گھر تج کت کاؤں کے جائی جا کو ٹھاکر اونچا ہوئی سو جن پر گھر جات نہ سوئی سو صاحب ریا بھرپور صدا سنگ ناہی پربھ دور کولا چرن سرن ہے جا کے کہ جن کا ناہی گھر تا کے سب کوئی کہے جاس کی باتا سو سمرت نج پت ہے داتا کہت